0: aga engudo ze wachiso mukaga ze zigendo kutuse kavumba kuruo uli muntu damo vumbule sanyo nga simbe kutusa ko final yane imbira byange biri abiri mukaga abana mwina bavumbye vumbye mumu myaka oluna mwewe tubalula mbye nsanyuka
1: kalango kano kakusaba okole ekintu kimu obereye kavumba kuolwo mubituli byerere biraka byerere tulyoke tukuvulunge mu ssanyu lya simba eritenkanika tobuuza bya sente ojja kusobola awali simba mwenna musobola